Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Zeki Velidi Togan, život posvećen nauci i borbi za slobodu. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose, doktora Džemila Doača Ipeka, na ovu temu. Ahmed Zeki Velidi Togan nije bio samo akademik koji je historiju proučavao na prašnjevim policama biblioteka, nego i ličnost koja je vlastitim djelovanjem usmjeravala njen živi tok, noseći u jednoj ruci mač, a u drugoj pero. Njegovo životno putovanje započeto 1890. godine, jednog hladnog zimskog dana u Baš Kortosanu, nije samo jedna biografija, već i borba za obnovu rastrganog historijskog pamćenja jednog naroda. Bio je intelektualni most koji je pružio ruku prošlosti, prenio je u sadašnjost i povjerio budućnosti. Njegov život ispunjen je bezvremenskim poukama o tome kako se gradi naučni otpor. Najveća Toganova revolucija u akademskom svijetu bila je to što je rasute zajednice, koje su se prostirale od Sibira do Mediterana i od Mađarske do Kineskog zida, prvi put okupio na jedinstvenoj naučnoj platformi pod nazivom Historija turskog svijeta. Intelektualni kontakti koje je ostvario sa velikanima poput Katanova i Bartolda proširili su njegove vidike, pretvarajući ga iz regionalnog historičara u tvorca univerzalne naučne sinteze. To je bila misaona izgradnja koja je razjedinjene dijelove spojila u zajednički historijski okvir. Zeki Velidi Togan prvi je uveo pojam historije turskog svijeta u međunarodnu naučnu literaturu. Zahvaljujući njemu, danas možemo na naučnim osnovama raspravljati o historiji ovog ogromnog geografskog prostora. To je bila potpuna naučna revolucija, djelo jednog izuzetnog naučnog autoriteta. Toganov život predstavlja rijedak epski primjer u kojem su se djelovanje i naučna preciznost ispreplitali. Dok se borio protiv ruskih snaga za nezavisnost, Baš Kortosana, čak i u najopasnijim trenucima kada su meci letjeli oko njega, silazio bi sa konja kako bi prepisivao historijske natpise u karavan sarajima, medresama ili na mezarima. Bilo da je sjedio za diplomatskim stolom sa ruskim liderima ili organizirao otpor na ratištu, ono što je određivalo njegov identitet bila je prije svega potraga za istinom. Njegov naučni identitet nije predstavljao prostor udobnosti, nego pitanje časti od kojeg nije odustajao ni usred

0: bojnog polja. Dubina Toganove ličnosti počivala je na čvrstim temeljima koje je postavila njegova porodica porijeklom iz učenog staleža. Perzijski jezik naučio je od majke, arapski od oca i dajdže, zahvaljujući čemu je još kao dijete stekao sposobnost da pristupa izvornim historijskim izvorima. Kada je preuzeo svoju katedru na univerzitetu u Istanbulu, studentima je na prvom predavanju uputio svojevrsni ultimatum. Ušao bi u učionicu noseći u naručju izvore napisane na različitim svjetskim jezicima. Okačio veliku kartu turskog svijeta na tablu i izgovorio svoju čuvenu rečenicu. Prvo 7 jezika, pa tek onda historija. Togan je vjerovao da svaki historičar mora vlastitim očima čitati izvorne dokumente, pa i jezicima koje je smatrao neophodnim pridavao izuzetnu važnost. To su bili engleski, francuski, njemački, kineski, ruski, arapski i perzijski. Togan je bio simbol hrabrosti da se bez obzira na cijenu brani ono što se smatra istinom. Kada je 1925. godine stigao u Tursku, čime je sišao sa broda, prvo je otišao u biblioteku Milet kako bi pregledao original rukopise koji ga je zanimao. Međutim, upravo ta njegova naučna dosljednost dovela je do prekretnice na prvom kongresu turske historije 1932. godine, kritizirajući tezu Rešita Galipa, za koju je smatrao da nema naučno utemeljenje, bio je izložen akademskom isključivanju, iako su mu iz evropskih univerzitetskih centara poput Beča, Bona i Gettingena stizale izuzetne profesorske ponude, Togan je uvijek davao prednost Turkije, ali je zbog vjernosti naučnoj istini bio spreman prihvatiti prognanstvo. Ovaj genijalni naučnik koji je u Mešhedu pronašao putopis Ibn Fadlana i time rasvijetlio važne stranice svjetske historije, nikada nije mijenjao svoje uvjerenja prema političkim vjetrovima. Godine 1944. Togan je uhapšen pod optužbom za panturkizam i turanizam te osuđen na 10 godina zatvora. Međutim, zatvor za njega nije predstavljao kraj, nego novu poziciju za stvaranje i naučni rad. O procesu koji će se završiti njegovim oslobađanjem 1946. godine govorio je riječima i to je donijelo određenu korist. Upravo u skučenim zatvorskim ćelijama sazrijevala su njegova kapitalna djela, među kojima se posebno izdvaja uvod u opću historiju Turaka, jedno od temeljnih djela metodologije turske historije. Više od 400 naučnih radova i 40 tomova sabranih djela, plod su upornosti koja nije posustala ni iza zatvorskih rešetaka. Kada je Ahmed Zeki Velid Togan 26. jula 1970. godine napustio ovaj svijet, iza sebe nije ostavio samo knjige nego i primjer časnog naučnika. Mostove koje povezuju turski svijet gradio je naukom o historiji, a budućim generacijama ostavio je nasljeđe duh borbe utemeljen na znanju kako bi mostovi nikada ne bi bili urušeni. Danas veličinu Zekija Velida Togana možemo istinski razumjeti ne samo ako ga se sjećamo, nego i ako pokažemo hrabrost da pređemo mostovima koje je svojim naučnim radom izgradio. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice ponovo družiti uz novu aktualnu temu. Prijatno.
1: Portreti iz turskog svijeta.

Da li je želja za otkrivanjem svijeta u kojem živimo potraga svojstvena samo ljudima naše dobi? Jesu li istraživači samo hrabri ljudi modernog svijeta? Je li ta strast nastala s napretkom tehnologije ili su istraživači postojali od davnina? Kada čujemo riječ istraživač, istraživač,

Ivan je mnogi od nas pomisle na 15. stoljeće, zato što je 15. stoljeće poznato kao doba otkrića. Marco Polo, Magellan, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama ili Christopher Columbo istraživači su koji su ostavili trag na morima. Polarna istraživanja na kopnu odvijaju se u kasnim godinama u 19. stoljeću. Roald Amundsen istražuje sjeverni pol. Šta ako vam kažemo da je postojao istraživač koji je istraživao obale Engleske u antičkom dobu u svojoj knjizi govoreći o ponoćnom suncu i polarnim ledenim kapama. Stručnjaci misle da je starogrški geograf i istraživač Piteas možda stigao na Island zbog ovih problema koje je spomenuo. Postojao je još jedan istraživač poput njega, Edoks iz Kizika, koji je živio u Anadoliji u antičkoj dobi.

Edoks od Kizika smatra se važnim pomorcem i istraživačem iz antičkog perioda. Edoks iz Kizika bio je prvi mornar koji je pokušao otploviti afrički kontinent. Tražio je alternativne načine da dođe do Indije, baš kao Kristofor Kolumbo, ali stotinama godina prije toga. Plovio od Crvenog mora do Indije. S prve ekspedicije vraćao se s dragocjenostima i raznim začinima. Da bi okončao svoja istraživanja, ponovno je otplovio sa tri broda koje je opremio odgovarajućom opremom. Ovoga puta kružio oko Afrike kako bi dospio do Indije, ali se više nije čulo za njega. Do 15. stoljeća više se niko nije usudio da pređe Afriku s juga. Danas je Kizik, koji se nalazi u mjestu Erde kraj Balikesira, poznat pod nazivom Belkis. U antičko doba je ovaj grad bio jako bitan zbog tri luke koje je posjedovao. Ove tri prirodne luke u Mramornom moru imale su položaj da se sa njih može kontrolirati Moreuš, Čanakal ili Dardaneli i Mramorno more. Kizik u to vrijeme osigurava sigurnost trgovačkih puteva u Mramornom moru. Ovaj lučki grad koji je predstavljao vrata Anatolije prema zapadu postao je jedna od važnijih ekonomskih sila antičkog razdoblja zahvaljujući grožđu i maslinama uzgojenim na njegovom plodnom tlu. Kizik je vodeći grad regije Misija koja uključuje Balikesir, Manisu, Bursu i dijelove Čanakala. Kizik je bio grad u kojem su najranije korištene kovanice. Opasnost ceste tjera trgovce da koriste morski put. Tako se Kizik obogatio i kovao vlastiti novac. Tijekom iskopina otkriveno je preko 200 različitih elektronskih novčića. Činjenica da se kovanice osim u Anadoli koriste i u Bugarskoj, Rumuniji i Rusiji, te da vrijede svugdje imaju međunarodni kvalitet, otkriva ekonomsku moć ovoga grada.

Poznati geograf Strabon kaže da je Kizik bio u poziciji da konkuriše vodećim gradovima Male Azije, odnosno Anadolije. Hvali veličinu grada, njegovu ljepotu i savršenstvo upravljanja. Kizik stječe titulu Neokorija, odnosno sveto središte carstva, čemu teže mnogi veliki gradovi. Potom je proglašen pokrajinom koja uključuje 33 grada i na ovaj način postaje još moćniji. Kizik je treći grad u Anatoliji koji je sagradio carski hram nakon Bergame i Efesa. Stručnjaci naglašavaju da je Hadrianov hram, nazvan po rimskom caru, velikoliko i hramove Artemide u Efesu i Apolona u Didimu. Hram je toliko veličanstven da se u drevnim izvorima spominje kao osmo svjetsko čudo. Tokom iskopina u Kiziku otkriven je najveći kapitel stubova napravljen u rimskom razdoblju. Sagradili ste tako veliki hram da je zauzeo mjesto planina. Mornari poznaju gradove po planinama, ali sada je vaš hram zamijenio planine. Vaš grad je jedini grad koji vodi mornare bez potrebe za svjetionicima i zastavama, rekao je Aristit, filozof tog vremena. Ove riječi, pronađeni kapitel stubova, daju nam predodžbu o veličini ovoga hrama.

Još jedna građevina koja privlači pažnju kao i Hadrianov hram u drevnom gradu Kiziku je amfiteatar. Amfiteatar Kizik smatra se jednim od tri važna primjera u Anadoli. Budući da je izgrađen na koritu rijeke, bio je ispunjen vodom poput Rimskog koloseuma i Bergamonskog amfiteatra, te svjedočio pomorskim bitkama i naravno borbama divljih životinja, robova i gladijatora. Koliko je Kizik bio bogat i velik dokazuju i zidine koje okružuju grad i ruševine Agore, odnosno gradskog trga. Iako većina antičkih

i pisaca govori o njemu, iako je veličanstven kao Efes i Bergama, on danas nije toliko poznat kao oni. Nije li nepravedno biti zaboravljen nakon tolike slave i veličanstvenosti? Da li je on kriv što su zgrade iz predrimskog razdoblja potpuno uništene u teškim zemljotresima koje je doživio? Čekajući tiho dane kada će mu se povratiti nekadašnji sjaj, jednoga dana dogodi se čudo. 2016. godine, nakon najvećeg povlačenja mora posljednjih godina u Erdeku, otkriveno je potopljeno gradsko pristanište. Prirodni događaj čini čudo, drevne ruševine pristaništa spontano izlaze na vidje.

Jedan od najvažnijih moreplovaca i istraživača iz antičkog perioda bio je iz Anadolije. Svojom znatiželjom i željom za istraživanjem plovio je rutama koje niko do tada nije koristio. Želio je putovati po Africi. Edoks iz Kizika bio je prvi koji je to sanjao u antičko doba. Taj Kizik sa svojim veličanstvenim Hadrianovim hramom opisan je kao osmo čudo antičkog svijeta sa svojim amfiteatrom, tri rijeke, rijetke luke, zgradom parlamenta, pozorištem i kovanicama koje su se koristile u širokoj regiji. Kizik je bio vodeći lučki grad i trgovačko središte starog rimskog razdoblja. Iako je zasjenjen drugim antičkim gradovima, danas smo pričali o Kizikosu koji s najvećom kapitelom stubova pronađenim u rimskom razdoblju, ruševinama nakon zemljotresa i historijskih artefakata koji su ostali nakon krijumčarenja, zaslužuje da se vidi i posjeti.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Zeki Velidi Togan, život posvećen nauci i borbi za slobodu. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose, doktora Džemila Doača Ipeka, na ovu temu. Ahmed Zeki Velidi Togan nije bio samo akademik koji je historiju proučavao na prašnjevim policama biblioteka, nego i ličnost koja je vlastitim djelovanjem usmjeravala njen živi tok, noseći u jednoj ruci mač, a u drugoj pero. Njegovo životno putovanje započeto 1890. godine, jednog hladnog zimskog dana u Baš Kortosanu, nije samo jedna biografija, već i borba za obnovu rastrganog historijskog pamćenja jednog naroda. Bio je intelektualni most koji je pružio ruku prošlosti, prenio je u sadašnjost i povjerio budućnosti. Njegov život ispunjen je bezvremenskim poukama o tome kako se gradi naučni otpor. Najveća Toganova revolucija u akademskom svijetu bila je to što je rasute zajednice, koje su se prostirale od Sibira do Mediterana i od Mađarske do Kineskog zida, prvi put okupio na jedinstvenoj naučnoj platformi pod nazivom Historija turskog svijeta. Intelektualni kontakti koje je ostvario sa velikanima poput Katanova i Bartolda proširili su njegove vidike, pretvarajući ga iz regionalnog historičara u tvorca univerzalne naučne sinteze. To je bila misaona izgradnja koja je razjedinjene dijelove spojila u zajednički historijski okvir. Zeki Velidi Togan prvi je uveo pojam historije turskog svijeta u međunarodnu naučnu literaturu. Zahvaljujući njemu, danas možemo na naučnim osnovama raspravljati o historiji ovog ogromnog geografskog prostora. To je bila potpuna naučna revolucija, djelo jednog izuzetnog naučnog autoriteta. Toganov život predstavlja rijedak epski primjer u kojem su se djelovanje i naučna preciznost ispreplitali. Dok se borio protiv ruskih snaga za nezavisnost, Baš Kortosana, čak i u najopasnijim trenucima kada su meci letjeli oko njega, silazio bi sa konja kako bi prepisivao historijske natpise u karavan sarajima, medresama ili na mezarima. Bilo da je sjedio za diplomatskim stolom sa ruskim liderima ili organizirao otpor na ratištu, ono što je određivalo njegov identitet bila je prije svega potraga za istinom. Njegov naučni identitet nije predstavljao prostor udobnosti, nego pitanje časti od kojeg nije odustajao ni usred bojnog polja. Dubina Toganove ličnosti počivala je na čvrstim temeljima koje je postavila njegova porodica porijeklom iz učenog staleža. Perzijski jezik naučio je od majke, arapski od oca i dajđe, zahvaljujući čemu je još kao dijete stekao sposobnost da pristupa izvornim historijskim izvorima. Kada je preuzeo svoju katedru na univerzitetu u Istanbulu, studentima je na prvom predavanju uputio svojevrsni ultimatum. Ušao bi u učionicu noseći u naručju izvore napisane na različitim svjetskim jezicima.

okačio veliku kartu turskog svijeta na tablu i izgovorio svoju čuvenu rečenicu. Prvo 7 jezika, pa tek onda historija. Togan je vjerovao da svaki historičar mora vlastitim očima čitati izvorne dokumente, pa i jezicima koje je smatrao neophodnim pridavao izuzetnu važnost. To su bili engleski, francuski, njemački, kineski, ruski, arapski i perzijski. Togan je bio simbol hrabrosti da se bez obzira na cijenu brani ono što se smatra istinom. Kada je 1925. godine stigao u Tursku, čime je sišao sa broda, prvo je otišao u biblioteku Milet kako bi pregledao original rukopise koji ga je zanimao. Međutim, upravo ta njegova naučna dosljednost dovela je do prekretnice na prvom kongresu turske historije 1932. godine, kritizirajući tezu Rešita Galipa, za koju je smatrao da nema naučno utemeljenje, bio je izložen akademskom isključivanju, iako su mu iz evropskih univerzitetskih centara poput Beča, Bona i Gettingena stizale izuzetne profesorske ponude, Togan je uvijek davao prednost Turkije, ali je zbog vjernosti naučnoj istini bio spreman prihvatiti prognanstvo. Ovaj genijalni naučnik koji je u Mešhedu pronašao putopis Ibn Fadlana i time rasvijetlio važne stranice svjetske historije, nikada nije mijenjao svoje uvjerenja prema političkim vjetrovima. Godine 1944. Togan je uhapšen pod optužbom za panturkizam i turanizam te osuđen na 10 godina zatvora. Međutim, zatvor za njega nije predstavljao kraj, nego novu poziciju za stvaranje i naučni rad. O procesu koji će se završiti njegovim oslobađanjem 1946. godine govorio je riječima i to je donijelo određenu korist. Upravo u skučenim zatvorskim ćelijama sazrijevala su njegova kapitalna djela, među kojima se posebno izdvaja uvod u opću historiju Turaka, jedno od temeljnih djela metodologije turske historije. Više od 400 naučnih radova i 40 tomova sabranih djela, plod su upornosti koja nije posustala ni iza zatvorskih rešetaka. Kada je Ahmed Zeki Velid Togan 26. jula 1970. godine napustio ovaj svijet, iza sebe nije ostavio samo knjige nego i primjer časnog naučnika. Mostove koje povezuju turski svijet gradio je naukom o historiji, a budućim generacijama ostavio je nasljeđe duh borbe utemeljen na znanju kako bi mostovi nikada ne bi bili urušeni. Danas veličinu Zekija Velida Togana možemo istinski razumjeti ne samo ako ga se sjećamo, nego i ako pokažemo hrabrost da pređemo mostovima koje je svojim naučnim radom izgradio. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice ponovo družiti uz novu aktualnu temu. Prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

Da li je želja za otkrivanjem svijeta u kojem živimo potraga svojstvena samo ljudima naše dobi? Jesu li istraživači samo hrabri ljudi modernog svijeta? Je li ta strast nastala s napretkom tehnologije ili su istraživači postojali od davnina? Kada čujemo riječ istraživač i istraživanje, mnogi od nas pomisle na 15. stoljeće, zato što je 15. stoljeće poznato kao doba otkrića. Marco Polo, Magellan, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama ili Christopher Columbo istraživači su koji su ostavili trag na morima. Polarna istraživanja na kopnu odvijaju se u kasnijim godinama u 19. stoljeću. Roald Amundsen istražuje Sjeverni pol. Šta ako vam kažemo da je postojao istraživač koji je istraživao obale Engleske u antičkom dobu u svojoj knjizi govoreći o ponoćnom suncu i polarnim ledenim kapama. Stručnjaci

misle da je starogrčki geograf i istraživač Piteas možda stigao na Island zbog ovih problema koje je spomenuo. Postojao je još jedan istraživač poput njega, Edoks iz Kizika, koji je živio u Anadoliji u antičkoj dobi.

Edoks od Kizika smatra se važnim pomorcem i istraživačem iz antičkog perioda. Edoks iz Kizika bio je prvi mornar koji je pokušao otploviti afrički kontinent. Tražio je alternativne načine da dođe do Indije, baš kao Kristofor Kolumbo, ali stotinama godina prije toga. Plovio od Crvenog mora do Indije. S prve ekspedicije vraća se s dragocjenostima i raznim začinjima. Da bi okončao svoja istraživanja, ponovno je otplovio sa tri broda koje je opremio odgovarajućom opremom. Ovoga puta kružio oko Afrike kako bi dospio do Indije, ali se više nije čulo za njega. Do 15. stoljeća više se niko nije usudio da pređe Afriku s juga. Danas je Kizik, koji se nalazi u mjestu Erde kraj Balıkesir-a, poznat pod nazivom Belkis. U antičko doba je ovaj grad bio jako bitan zbog tri luke koje je posjedovao. Ove tri prirodne luke u Mramornom moru imale su položaj da se sa njih može kontrolirati Moreus Čanakal ili Dardaneli i Mramorno more. Kizik u to vrijeme osigurava sigurnost trgovačkih puteva u Mramornom moru. Ovaj lučki grad koji je predstavljao vrata Anatolije prema zapadu postao je jedna od važnijih ekonomskih sila antičkog razdoblja zahvaljujući grožđu i maslinama uzgojenim na njegovom plodnom tlu. Kizik je vodeći grad regije Misija koja uključuje Balıkesir, Manisu, Bursu i dijelove Çanakkale. Kizik je bio grad u kojem su najranije korištene kovanice. Opasnost ceste tjera trgovce da koriste morski put. Tako se Kizik obogatio i kovao vlastiti novac. Tijekom iskopina otkriveno je preko 200 različitih elektronskih novčića. Činjenica da se kovanice osim u Anadoliji koriste i u Bugarskoj, Rumuniji i Rusiji, te da vrijede svugdje imaju međunarodni kvalitet, otkriva ekonomsku moć ovoga grada.

Još jedna građevina koja privlači pažnju kao i Hadrianov hram u drevnom gradu Kiziku je amfiteatar. Amfiteatar Kizik smatra se jednim od tri važna primjera u Anadoli. Budući da je izgrađen na koritu rijeke, bio je ispunjen vodom poput Rimskog koloseuma i Bergamonskog amfiteatra, te svjedočio pomorskim bitkama i naravno borbama divljih životinja, robova i gladijatora. Koliko je Kizik bio bogat i velik dokazuju i zidine koje okružuju grad i ruševine Agore, odnosno gradskog trga. Iako većina antičkih pisaca govori o njemu, iako je veličanstven kao Efes i Bergama, on danas nije toliko poznat kao oni. Nije li nepravedno biti zaboravljen nakon tolike slave i veličanstvenosti? Da li je on kriv što su zgrade iz predrimskog razdoblja potpuno uništene u teškim zemljotresima koje je doživio? Čekajući tiho dane kada će mu se povratiti nekadašnji sjaj, jednoga dana dogodi se čudo. 2016. godine, nakon najvećeg povlačenja mora posljednjih godina u Erdeku, otkriveno je potopljeno gradsko pristanište. Prirodni događaj čini čudo, drevne ruševine pristaništa spontano izlaze na vidjelo.

Jedan od najvažnijih moreplovaca i istraživača iz antičkog perioda bio je iz Anadolije. Svojom znatiželjom i željom za istraživanjem plovio je rutama koje niko do tada nije koristio. Želio je putovati po Africi. Edoks iz Kizika bio je prvi koji je to sanjao u antičko doba. Taj Kizik sa svojim veličanstvenim Hadrianovim hramom opisan je kao osmo čudo antičkog svijeta sa svojim amfiteatrom, tri rijeke, rijetke luke, zgradom, parlamenta, pozorištem i kovanicama koje su se koristile u širokoj regiji. Kizik je bio vodeći lučki grad i trgovačko središte starog rimskog razdoblja. Iako je zasjenjen drugim antičkim gradovima, danas smo pričali o Kizikosu koji s najvećom kapitelom stubova pronađenim u rimskom razdoblju, ruševinama nakon zemljotresa i historijskih artefakata koji su ostali nakon krijumčarenja, zaslužuje da se vidi i posjeti.

0: is.
1: Produkte turke me tregues gjeografike.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Zeki Velidi Togan, život posvećen nauci i borbi za slobodu. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose, doktora Džemila Doača Ipeka, na ovu temu. Ahmed Zeki Velidi Togan nije bio samo akademik koji je historiju proučavao na prašnjevim policama biblioteka, nego i ličnost koja je vlastitim djelovanjem usmjeravala njen živi tok, noseći u jednoj ruci mač, a u drugoj pero. Njegovo životno putovanje započeto 1890. godine, jednog hladnog zimskog dana u Baš Kortosanu, nije samo jedna biografija, već i borba za obnovu rastrganog historijskog pamćenja jednog naroda. Bio je intelektualni most koji je pružio ruku prošlosti, prenio je u sadašnjost i povjerio budućnosti. Njegov život ispunjen je bezvremenskim poukama o tome kako se gradi naučni otpor. Najveća Toganova revolucija u akademskom svijetu bila je to što je rasute zajednice, koje su se prostirale od Sibira do Mediterana i od Mađarske do Kineskog zida, prvi put okupio na jedinstvenoj naučnoj platformi pod nazivom Historija turskog svijeta. Intelektualni kontakti koje je ostvario sa velikanima poput Katanova i Bartolda proširili su njegove vidike, pretvarajući ga iz regionalnog historičara u tvorca univerzalne naučne sinteze. To je bila misaona izgradnja koja je razjedinjene dijelove spojila u zajednički historijski okvir. Zeki Velidi Togan prvi je uveo pojam historije turskog svijeta u međunarodnu naučnu literaturu. Zahvaljujući njemu, danas možemo na naučnim osnovama raspravljati o historiji ovog ogromnog geografskog prostora. To je bila potpuna naučna revolucija, djelo jednog izuzetnog naučnog autoriteta. Toganov život predstavlja rijedak epski primjer u kojem su se djelovanje i naučna preciznost ispreplitali. Dok se borio protiv ruskih snaga za nezavisnost, Baš Kortosana, čak i u najopasnijim trenucima kada su meci letjeli oko njega, silazio bi sa konja kako bi prepisivao historijske natpise u karavan sarajima, medresama ili na mezarima. Bilo da je sjedio za diplomatskim stolom sa ruskim liderima ili organizirao otpor na ratištu, ono što je određivalo njegov identitet bila je prije svega potraga za istinom. Njegov naučni identitet nije predstavljao prostor udobnosti, nego pitanje časti od kojeg nije odustajao ni usred bojnog polja. Dubina Toganove ličnosti počivala je na čvrstim temeljima koje je postavila njegova porodica porijeklom iz učenog staleža. Perzijski jezik naučio je od majke, arapski od oca i dajđe, zahvaljujući čemu je još kao dijete stekao sposobnost da pristupa izvornim historijskim izvorima. Kada je preuzeo svoju katedru na univerzitetu u Istanbulu, studentima je na prvom predavanju uputio

0: svojevrsni ultimatum. Ušao bi u učionicu noseći u naručju izvore napisane na različitim svjetskim jezicima, okačio veliku kartu turskog svijeta na tablu i izgovorio svoju čuvenu rečenicu. Prvo 7 jezika, pa tek onda historija. Togan je vjerovao da svaki historičar mora vlastitim očima čitati izvorne dokumente, pa i jezicima koje je smatrao neophodnim pridavao izuzetnu važnost. To su bili engleski, francuski, njemački, kineski, ruski, arapski i perzijski. Togan je bio simbol hrabrosti da se bez obzira na cijenu brani ono što se smatra istinom. Kada je 1925. godine stigao u Tursku, čime je sišao sa broda, prvo je otišao u biblioteku Milet kako bi pregledao original rukopise koji ga je zanimao. Međutim, upravo ta njegova naučna dosljednost dovela je do prekretnice na prvom kongresu turske historije 1932. godine, kritizirajući tezu Rešita Galipa, za koju je smatrao da nema naučno utemeljenje, bio je izložen akademskom isključivanju, iako su mu iz evropskih univerzitetskih centara poput Beča, Bona i Gettingena stizale izuzetne profesorske ponude, Togan je uvijek davao prednost Turkije, ali je zbog vjernosti naučnoj istini bio spreman prihvatiti prognanstvo. Ovaj genijalni naučnik koji je u Mešhedu pronašao putopis Ibn Fadlana i time rasvijetlio važne stranice svjetske historije, nikada nije mijenjao svoje uvjerenja prema političkim vjetrovima. Godine 1944. Togan je uhapšen pod optužbom za panturkizam i turanizam te osuđen na 10 godina zatvora. Međutim, zatvor za njega nije predstavljao kraj, nego novu poziciju za stvaranje i naučni rad. O procesu koji će se završiti njegovim oslobađanjem 1946. godine govorio je riječima i to je donijelo određenu korist. Upravo u skučenim zatvorskim ćelijama sazrijevala su njegova kapitalna djela, među kojima se posebno izdvaja uvod u opću historiju Turaka, jedno od temeljnih djela metodologije turske historije. Više od 400 naučnih radova i 40 tomova sabranih djela, plod su upornosti koja nije posustala ni iza zatvorskih rešetaka. Kada je Ahmed Zeki Velid Togan 26. jula 1970. godine napustio ovaj svijet, iza sebe nije ostavio samo knjige nego i primjer časnog naučnika. Mostove koje povezuju turski svijet gradio je naukom o historiji, a budućim generacijama ostavio je nasljeđe duh borbe utemeljen na znanju kako bi mostovi nikada ne bi bili urušeni. Danas veličinu Zekija Velida Togana možemo istinski razumjeti ne samo ako ga se sjećamo, nego i ako pokažemo hrabrost da pređemo mostovima koje je svojim naučnim radom izgradio. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice ponovo družiti uz novu aktualnu temu. Prijatno.
1: Portreti iz turskog svijeta.

Da li je želja za otkrivanjem svijeta u kojem živimo potraga svojstvena samo ljudima naše dobi? Jesu li istraživači samo hrabri ljudi modernog svijeta? Je li ta strast nastala s napretkom tehnologije ili su istraživači postojali od davnina? Kada čujemo riječ istraživač i istraživanje, mnogi od nas pomisle na 15. stoljeće, zato što je 15. stoljeće poznato kao doba otkrića. Marco Polo, Magellan, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama ili Kristofer Kolumbo istraživači su koji su ostavili trag na morima. Polarna istraživanja na kopnu odvijaju se u kasnim godinama u 19. stoljeću. Roald Amundsen istražuje Sjeverni pol. Šta ako vam kažemo da je postojao istraživač koji je istraživao obale Engleske u antičkom dobu u svojoj knjizi govoreći o ponoćnom suncu i polarnim ledenim kapama. Stručnjaci misle da je starogrški geograf i istraživač Piteas možda stigao na Island zbog ovih problema koje spomenuo. Postoji još jedan istraživač poput njega, Edoks iz Kizika, koji je živio u Anadoliji u antičkoj dobi.

Edoks od Kizika smatra se važnim pomorcem i istraživačem iz antičkog perioda. Edoks iz Kizika bio je prvi mornar koji je pokušao otploviti afrički kontinent. Tražio je alternativne načine da dođe do Indije, baš kao Kristofor Kolumbo, ali stotinama godina prije toga. Plovio od Crvenog mora do Indije. S prve ekspedicije vraća se s dragocjenostima i raznim začinjima. Da bi okončao svoja istraživanja, ponovno je otplovio sa tri broda koje je opremio odgovarajućom opremom. Ovoga puta kružio oko Afrike kako bi dospio do Indije, ali se više nije čulo za njega. Do 15. stoljeća više se niko nije usudio da pređe Afriku s juga. Danas je Kizik, koji se nalazi u mjestu Erde kraj Balukesira, poznat pod nazivom Belkis. U antičko doba je ovaj grad bio jako bitan zbog tri luke koje je posjedovao. Ove tri prirodne luke u Mramornom moru imale su položaj da se sa njih može kontrolirati Moreus Čanakal ili Dardaneli i Mramorno more. Kizik u to vrijeme osigurava sigurnost trgovačkih puteva u Mramornom moru. Ovaj lučki grad koji je predstavljao vrata Anatolije prema zapadu postao je jedna od važnijih ekonomskih sila antičkog razdoblja zahvaljujući grožđu i maslinama uzgojenim na njegovom plodnom tlu. Kizik je vodeći grad regije Misija koja uključuje Balgesir, Manisu, Bursu i dijelove Čanakala. Kizik je bio grad u kojem su najranije korištene kovanice. Opasnost ceste tjera trgovce da koriste morski put. Tako se Kizik obogatio i kovao vlastiti novac. Tijekom iskopina otkriveno je preko 200 različitih elektronskih novčića. Činjenica da se kovanice osim u Anadoliji koriste i u Bugarskoj, Rumuniji i Rusiji, te da vrijede svugdje imaju međunarodni kvalitet, otkriva ekonomsku moć ovoga grada.

Poznati geograf Strabon kaže da je Kizik bio u poziciji da konkuriše vodećim gradovima Male Azije, odnosno Anadoli. Hvali veličinu grada, njegovu ljepotu i savršenstvo upravljanja. Kizik stječe titulu Neokorija, odnosno sveto središte carstva, čemu teže mnogi veliki gradovi. Potom je proglašen pokrajinom koja uključuje 33 grada i na ovaj način postaje još moćniji. Kizik je treći grad u Anatoliji koji je sagradio carski hram nakon Bergame i Efesa. Stručnjaci naglašavaju da je Hadrianov hram, nazvan po rimskom caru, veliko liko i hramove Artemide u Efesu i Apolona u Didimu. Hram je toliko veličanstven da se u drevnim izvorima spominje kao osmo svjetsko čudo. Tokom iskopina u Kiziku otkriven je najveći kapitel stubova napravljen u rimskom razdoblju. Sagradili ste tako veliki hram da je zauzeo mjesto planina. Mornari poznaju gradove po planinama, ali sada je vaš hram zamijenio planine. Vaš grad je jedini grad koji vodi mornare bez potrebe za svjetionicima i zastavama, rekao je Aristit, filozof tog vremena. Ove riječi, pronađeni kapitel stubova, daju nam predodžbu o veličini ovoga hrama.

Još jedna građevina koja privlači pažnju kao i Hadrianov hram u drevnom gradu Kiziku je amfiteatar. Amfiteatar Kizik smatra se jednim od tri važna primjera u Anadoli. Budući da je izgrađen na koritu rijeke, bio je ispunjen vodom poput Rimskog koloseuma i Bergamonskog amfiteatra, te svjedočio pomorskim bitkama i naravno borbama divljih životinja, robova i gladijatora. Koliko je Kizik bio bogat i velik dokazuju i zidine koje okružuju grad i ruševine Agore, odnosno gradskog trga. Iako većina antičkih pisaca govori o njemu, iako je veličanstven kao Efes i Bergama, on danas nije toliko poznat kao oni. Nije li nepravedno biti zaboravljen nakon tolike slave i veličanstvenosti? Da li je on kriv što su zgrade iz predrimskog razdoblja potpuno uništene u teškim zemljotresima koje je doživio? Čekajući tiho dane kada će mu se povratiti nekadašnji sjaj, jednoga dana dogodi se čudo. 2016. godine, nakon najvećeg povlačenja mora

Jedan od najvažnijih moreplovaca i istraživača iz antičkog perioda bio je iz Anadolije. Svojom znatiželjom i željom za istraživanjem plovio je rutama koje niko do tada nije koristio. Želio je putovati po Africi. Edoks iz Kizika bio je prvi koji je to sanjao u antičko doba. Taj Kizik sa svojim veličanstvenim Hadrianovim hramom opisan je kao osmo čudo antičkog svijeta sa svojim amfiteatrom, tri rijeke, rijetke luke, zgradom parlamenta, pozorištem i kovanicama koje su se koristile u širokoj regiji. Kizik je bio vodeći lučki grad i trgovačko središte starog rimskog razdoblja. Iako je zasjenjen drugim antičkim gradovima, danas smo pričali o Kizikosu koji s najvećom kapitelom stubova pronađenim u rimskom razdoblju, ruševinama nakon zemljotresa i historijskih artefakata koji su ostali nakon krijumčarenja, zaslužuje da se vidi i posjeti.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Zeki Velidi Togan, život posvećen nauci i borbi za slobodu. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose, doktora Džemila Doača Ipeka, na ovu temu. Ahmed Zeki Velidi Togan nije bio samo akademik koji je historiju proučavao na prašnjevim policama biblioteka, nego i ličnost koja je vlastitim djelovanjem usmjeravala njen živi tok, noseći u jednoj ruci mač, a u drugoj pero. Njegovo životno putovanje započeto 1890. godine, jednog hladnog zimskog dana u Baš Kortosanu, nije samo jedna biografija, već i borba za obnovu rastrganog historijskog pamćenja jednog naroda. Bio je intelektualni most koji je pružio ruku prošlosti, prenio je u sadašnjost i povjerio budućnosti. Njegov život ispunjen je bezvremenskim poukama o tome kako se gradi naučni otpor. Najveća Toganova revolucija u akademskom svijetu bila je to što je rasute zajednice, koje su se prostirale od Sibira do Mediterana i od Mađarske do Kineskog zida, prvi put okupio na jedinstvenoj naučnoj platformi pod nazivom Historija turskog svijeta. Intelektualni kontakti koje je ostvario sa velikanima poput Katanova i Bartolda proširili su njegove vidike, pretvarajući ga iz regionalnog historičara u tvorca univerzalne naučne sinteze. To je bila misaona izgradnja koja je razjedinjene dijelove spojila u zajednički historijski okvir. Zeki Velidi Togan prvi je uveo pojam historije turskog svijeta u međunarodnu naučnu literaturu. Zahvaljujući njemu, danas možemo na naučnim osnovama raspravljati o historiji ovog ogromnog geografskog prostora. To je bila potpuna naučna revolucija, djelo jednog izuzetnog naučnog autoriteta. Toganov život predstavlja rijedak epski primjer u kojem su se djelovanje i naučna preciznost ispreplitali. Dok se borio protiv ruskih snaga za nezavisnost, Baš Kortosana, čak i u najopasnijim trenucima kada su meci letjeli oko njega, silazio bi sa konja kako bi prepisivao historijske natpise u karavan sarajima, medresama ili na mezarima. Bilo da je sjedio za diplomatskim stolom sa ruskim liderima ili organizirao otpor na ratištu, ono što je određivalo njegov identitet bila je prije svega potraga za istinom. Njegov naučni identitet nije predstavljao prostor udobnosti, nego pitanje časti od kojeg nije odustajao ni usred bojnog polja. Dubina Toganove ličnosti počivala je na čvrstim temeljima koje je postavila njegova porodica porijeklom iz učenog staleža. Perzijski jezik naučio je od majke, arapski od oca i dajđe, zahvaljujući čemu je još kao dijete stekao sposobnost da pristupa izvornim historijskim izvorima. Kada je preuzeo svoju katedru na univerzitetu u Istanbulu, studentima je na prvom predavanju uputio svojevrsni ultimatum. Ušao bi u učionicu noseći u naručju izvore napisane na različitim svjetskim jezicima. Okačio veliku kartu turskog svijeta na tablu i izgovorio svoju čuvenu rečenicu. Prvo 7 jezika, pa tek onda historija. Togan je vjerovao da svaki historičar mora vlastitim očima čitati izvorne dokumente, pa i jezicima koje je smatrao neophodnim pridavao izuzetnu važnost. To su bili engleski, francuski, njemački, kineski, ruski, arapski i perzijski. Togan je bio simbol hrabrosti da se bez obzira na cijenu brani ono što se smatra istinom.

Kada je 1925. godine stigao u Tursku, čime je sišao sa broda, prvo je otišao u biblioteku Milet kako bi pregledao original rukopise koji ga je zanimao. Međutim, upravo ta njegova naučna dosljednost dovela je do prekretnice na prvom kongresu turske historije 1932. godine, kritizirajući tezu Rešita Galipa, za koju je smatrao da nema naučno utemeljenje, bio je izložen akademskom isključivanju, iako su mu iz evropskih univerzitetskih centara poput Beča, Bona i Gettingena stizale izuzetne profesorske ponude, toga je uvijek davao prednost Turkije, ali je zbog vjernosti naučnoj istini bio spreman prihvatiti prognanstvo. Ovaj genijalni naučnik koji je u Mešhedu pronašao putopis Ibn Fadlana i time rasvijetlio važne stranice svjetske historije, nikada nije mijenjao svoje uvjerenja prema političkim vjetrovima. Godine 1944. toga je uhapšen pod optužbom za panturkizam i turanizam te osuđen na 10 godina zatvora. Međutim, zatvor za njega nije predstavljao kraj, nego novu poziciju za stvaranje i naučni rad. O procesu koji će se završiti njegovim oslobađanjem 1946. godine govorio je riječima i to je donijelo određenu korist. Upravo u skučenim zatvorskim ćelijama sazrijevala su njegova kapitalna djela, među kojima se posebno izdvaja uvod u opću historiju Turaka, jedno od temeljnih djela metodologije turske historije. Više od 400 naučnih radova i 40 tomova sabranih djela, plod su upornosti koja nije posustala ni iza zatvorskih rešetaka. Kada je Ahmed Zeki Velid Togan 26. jula 1970. godine napustio ovaj svijet, iza sebe nije ostavio samo knjige nego i primjer časnog naučnika. Mostove koje povezuju turski svijet gradio je naukom o historiji, a budućim generacijama ostavio je nasljeđe duh borbe utemeljen na znanju kako bi mostovi nikada ne bi bili urušeni. Danas veličinu Zekija Velida Togana možemo istinski razumjeti ne samo ako ga se sjećamo, nego i ako pokažemo hrabrost da pređemo mostovima koje je svojim naučnim radom izgradio. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice ponovo družiti uz novu aktualnu temu. Prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

Da li je želja za otkrivanjem svijeta u kojem živimo potraga svojstvena samo ljudima naše dobi? Jesu li istraživači samo hrabri ljudi modernog svijeta? Je li ta strast nastala s napretkom tehnologije ili su istraživači postojali od davnina? Kada čujemo riječ istraživač i istraživanje, mnogi od nas pomisle na 15. stoljeće, zato što je 15. stoljeće poznato kao doba otkrića. Marco Polo, Magellan, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama ili Kristofer Kolumbo istraživači su koji su ostavili trag na morima. Polarna istraživanja na kopnu odvijaju se u kasnim godinama u 19. stoljeću. Roald Amundsen istražuje Sjeverni pol. Šta ako vam kažemo da je postojao istraživač koji je istraživao obale Engleske u antičkom dobu u svojoj knjizi govoreći o ponoćnom suncu i polarnim ledenim kapama. Stručnjaci misle da je starogrški geograf i istraživač Piteas možda stigao na Island zbog ovih problema koje spomenu. Postojao je još jedan istraživač poput njega, Edoks iz Kizika, koji je živio u Anadoliji u antičkoj dobi.

Edoks od Kizika smatra se važnim pomorcem i istraživačem iz antičkog perioda. Edoks iz Kizika bio je prvi mornar koji je pokušao otploviti afrički kontinent. Tražio je alternativne načine da dođe do Indije, baš kao Kristofor Kolumbo, ali stotinama godina prije toga. Plovio od Crvenog mora do Indije. S prve ekspedicije vraća se s dragocjenostima i raznim začinjima. Da bi okončao svoja istraživanja, ponovno je otplovio sa tri broda koje je opremio odgovarajućom opremom. Ovoga puta kružio oko Afrike kako bi dospio do Indije, ali se više nije čulo za njega. Do 15. stoljeća više se niko nije usudio da pređe Afriku s juga. Danas je Kizik, koji se nalazi u mjestu Erde kraj Balıkesir-a, poznat pod nazivom Belkis. U antičko doba je ovaj grad bio jako bitan zbog tri luke koje je posjedovao. Ove tri prirodne luke u Mramornom moru imale su položaj da se sa njih može kontrolirati Moreus Čanakal ili Dardaneli i Mramorno more. Kizik u to vrijeme osigurava sigurnost trgovačkih puteva u Mramornom moru. Ovaj lučki grad koji je predstavljao vrata Anatolije prema zapadu postao je jedna od važnijih ekonomskih sila antičkog razdoblja zahvaljujući grožđu i maslinama uzgojenim na njegovom plodnom tlu. Kizik je vodeći grad regije Misija koja uključuje Balıkesir, Manisu, Bursu i dijelove Čanakala. Kizik je bio grad u kojem su najranije korištene kovanice. Opasnost ceste tjera trgovce da koriste morski put. Tako se Kizik obogatio i kovao vlastiti novac. Tijekom iskopina otkriveno je preko 200 različitih elektronskih novčića. Činjenica da se kovanice osim u Anadoli koriste i u Bugarskoj, Rumuniji i Rusiji, te da vrijede svugdje imaju međunarodni kvalitet, otkriva ekonomsku moć ovoga grada.

Poznati geograf Strabon kaže da je Kizik bio u poziciji da konkuriše vodećim gradovima Male Azije, odnosno Anadolije. Hvali veličinu grada, njegovu ljepotu i savršenstvo upravljanja. Kizik stječe titulu Neokorija, odnosno sveto središte carstva, čemu teže mnogi veliki gradovi. Potom je proglašen pokrajinom koja uključuje 33 grada i na ovaj način postaje još moćniji. Kizik je treći grad u Anatoliji koji je sagradio carski hram nakon Bergame i Efesa. Stručnjaci naglašavaju da je Hadrianov hram, nazvan po rimskom caru, velikoliko i hramove Artemide u Efesu i Apolona u Didimu. Hram je toliko veličanstven da se u drevnim izvorima spominje kao osmo svjetsko čudo. Tokom iskopina u Kiziku otkriven je najveći kapitel stubova napravljen u rimskom razdoblju. Sagradili ste tako veliki hram da je zauzeo mjesto planina. Mornari poznaju gradove po planinama, ali sada je vaš hram zamijenio planine. Vaš grad je jedini grad koji vodi mornare bez potrebe za svjetionicima i zastavama, rekao je Aristit, filozof tog vremena. Ove riječi, pronađeni kapitel stubova, daju nam predodžbu o veličini ovoga hrama.

Još jedna građevina koja privlači pažnju kao i Hadrijanov hram u drevnom gradu Kiziku je amfiteatar. Amfiteatar Kizik smatra se jednim od tri važna primjera u Anadoli. Budući da je izgrađen na koritu rijeke, bio je ispunjen vodom poput Rimskog koloseuma i Bergamonskog amfiteatra, te svjedočio pomorskim bitkama i naravno borbama divljih životinja, robova i gladijatora. Koliko je Kizik bio bogat i velik dokazuju i zidine koje okružuju grad i ruševine Agore, odnosno gradskog trga. Iako većina antičkih pisaca govori o njemu, iako je veličanstven kao Efes i Bergama, on danas nije toliko poznat kao oni. Nije li nepravedno biti zaboravljen nakon tolike slave i veličanstvenosti? Da li je on kriv što su zgrade iz predrimskog razdoblja potpuno uništene u teškim zemljotresima koje je doživio? Čekajući tiho dane kada će mu se povratiti nekadašnji sjaj, jednoga dana dogodi se čudo. 2016. godine, nakon najvećeg povlačenja mora posljednjih godina u Erdeku, otkriveno je potopljeno gradsko pristanište. Prirodni događaj čini čudo, drevne ruševine pristaništa spontano izlaze na vidjelo.

Jedan od najvažnijih moreplovaca i istraživača iz antičkog perioda bio je iz Anadolije. Svojom znatiželjom i željom za istraživanjem plovio je rutama koje niko do tada nije koristio. Želio je putovati po Africi. Edoks iz Kizilabeta.

Zika bio je prvi koji je to sanjao u antičko doba. Taj kizik sa svojim veličanstvenim Hadrianovim hramom opisan je kao osmo čudo antičkog svijeta sa svojim amfiteatrom, tri rijeke, rijetke luke, zgradom parlamenta, pozorištem i kovanicama koje su se koristile u širokoj regiji. Kizik je bio vodeći lučki grad i trgovačko središte starog rimskog razdoblja. Iako je zasjenjen drugim antičkim gradovima, danas smo pričali o Kizikosu koji s najvećom kapitelom stubova pronađenim u rimskom razdoblju, ruševinama nakon zemljotresa i historijskih artefakata koji su ostali nakon krijumčarenja, zaslužuje da se vidi i posjeti.